tsa tsholo ka jeno yes ka po ba nemba para mafelo ana ba re ba kitika nka jeno ke tsena bona ra kitika ra kitika ra kitika ra kitika ho ke happiness ho mona tim ka tsa mafelo go le hantle re ke bona fela mong ke mang mo laetsa mong